سامعین، یہ نشریات آپ کی خدمت میں شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز پر صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی تھیں۔ ہماری نشریات کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے، کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔

معزز سامعین کرام، جس صدائے ترکی ہے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 6 جون بروز ہفتہ ہے۔ اس وقت انکرہ کے مقامی وقت کے مطابق سپہر کے 3، پاکستان کے وقت مطابق شام کے 5، ہندوستان کے وقت مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔ آپ ہماری نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترکسیٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سیٹلائٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں ہوں گی اور سلسلے وار پروگرام اناتولیا کے شاہکار آسمانی کہانیاں اور فیچرز پیش کیے جائیں گے۔ آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں رجب ازدم اور آپ کا میزبان صغیر احمد۔

دعای سامین پروگرام کے آغاز میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ سماعت فرما لیجیے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ مالیاتی بحرانہ کو اس وقت تک نہیں روکا جا سکتا جب تک کہ عالمی نظام انصاف، اخلاق، پیداوار اور منصفانہ تقسیم نہ ہو۔ ترک ساحلی محافظوں کے بیان کے مطابق جزیرہ نما کریمیا کے قریب مبینہ حملے کے بعد بحیرہ اسود میں ترکیہ کی ایک ماہی گیر کشتی ڈوب گئی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیل نے مقبوضہ مغربی کنارے میں ایک معصوم بچے کو ہلاک اور اس کے والدین کو زخمی کر دیا ہے، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم بہت جلد ایران سے نکل آئیں گے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ مالیاتی بحرانوں کو اس وقت تک نہیں روکا جا سکتا جب تک کہ عالمی نظام انصاف، اخلاق، پیداوار اور منصفانہ تقسیم پر مبنی معاشی اور مالیاتی نمونے کی طرف منتقل نہ ہو جائے۔ استنبول میں منعقدہ تیسری عالمی اسلامی اقتصادی سربراہی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ایک زیادہ منصفانہ دنیا ممکن ہے تو ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے

کہ انسانیت، اقتصادیات اور بین الاقوامی تعلقات میں کسی ایک نظام کی پابند نہیں ہے۔ صدر نے یہ بھی کہا کہ شراکت داری پر مبنی مالیات آج کے عالمی عدم استحکام کے ماحول میں ایک زیادہ منصفانہ اور محفوظ متبادل پیش کرتی ہے۔ ترک ساحل محافظوں کے ایک بیان کے مطابق جزیرہ نما کریمیا کے قریب مبینہ حملے کے بعد بحیرہ اسود میں ترکیہ کی ایک ماہی گیر کشتی ڈوب گئی، جس کے نتیجے میں ایک ماہی گیر ہلاک اور چار دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ ساحلی محافظوں نے گزشتہ روز بتایا کہ انہیں معلومات ملی تھیں کہ گزشتہ جمعرات کے روز سیواستوپول کے ساحل کے قریب ترک پرچم بردار ماہی گیر کشتی درو 67 پر حملہ کیا گیا تھا۔ اس واقعے کے نتیجے میں کشتی بعد میں ڈوب گئی۔ قریبی موجود مچھلیاں پکڑنے والی ایک دوسری کشتی براکایا نے زخمی ماہی گیروں کو نکالنا اور انہیں ترکیہ کے بحیرہ اسود کے ساحل کی طرف منتقل کرنا شروع کر دیا۔ اس منتقلی کے دوران زخمی ماہی گیروں میں سے ایک، جس کی حالت تشویشناک بتائی گئی تھی، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ ترک ساحلی محافظوں نے اس شمالی بندرگاہ انیبولو سے ایک بحری جہاز، طبی عملہ اور بچاؤ کی ٹیمیں روانہ کی ہیں۔ حکام نے بتایا کہ کوسٹ گارڈ کے جہاز نے بندرگاہ سے تقریباً 115 نوٹیکل میل دور ماہی گیر کشتی تک رسائی حاصل کی اور زخمی ماہی گیروں کو طبی علاج کے لیے منتقل کیا۔ زخمیوں کو واپس انیبولو لایا گیا، جہاں انہیں صحت کے حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ترک ساحلی محافظوں نے ہلاک ہونے والے ماہی گیر کے لواحقین سے تعزیت کا اظہار کیا ہے اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی ہے۔ بیان میں اس حملے کے ذمہ دار فریق کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی اور اس حوالے سے فوری طور پر مزید تفصیلات بھی دستیاب نہیں ہوئی ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیل نے مقبوضہ مغرب کنارے میں ایک معصوم بچے کو ہلاک اور اس کے والدین کو زخمی کر دیا ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ بچہ اسرائیلی فوج کی گولیوں کا نشانہ بنا اور اس کے والدین بھی زخمی ہوئے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ گزشتہ شام الخلیل شہر کے جنوب میں اسرائیلی فوج کی جانب سے فائرنگ کے نتیجے میں 7 ماہ کا بچہ سیم فہد ابو ہیکل ہلاک ہو گیا، جبکہ اس کے والدین زخمی ہوئے۔ اس سے قبل الخلیل کے ایک ہسپتال کے ڈائریکٹر ڈاکٹر طارق بربراوی نے نیوز ایجنسی اے ایف پی کو بتایا تھا کہ بچے کو انتہائی تشویشناک حالت میں ہسپتال لایا گیا تھا۔ فلسطینی خبر ایجنسی وافا کے مطابق اسرائیلی فوج نے خمکی خاندان کی گاڑی پر فائرنگ کی تھی۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایک دیگر اعتراف میں اسرائیلی فوج نے معصوم بچے کی ہلاکت کی ذمہ داری قبول کی ہے اور کہا ہے کہ اس خاندان پر ہونے والے حملے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ اکتوبر 2023 میں غزہ میں اسرائیل کی جانب سے شروع کی جانے والی نسل کشی کے بعد سے فلسطینیوں کو مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج اور مسلح صہیونی آبادکاروں کے روزمرہ کے تشدد کا سامنا ہے، جس پر اسرائیل نے 1967 سے قبضہ کر رکھا ہے۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے اعلان کیا ہے کہ اس نے خلیج میں دشمنوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، جب امریکی افواج نے ایرانی ریڈار تنصیبات کو نشانہ بنایا تھا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام نے آبنائے ہرمز کے قریب 4 ایرانی یک طرفہ حملہ کرنے والے ڈرونز کو مار گرانے اور گورک اور کیش جزائر پر ایرانی ریڈار تنصیبات پر حملہ کرنے کی اطلاع دی ہے۔ ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے IRIB نے پاسداران انقلاب کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ حملے سرک اور کیش جزائر پر امریکی بچوں کے قتل کے حملے کے بعد ہوئے۔ تہران نے بحرین میں امریکی 5ویں بحری بیڑے کے ہیڈ کوارٹر کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ تاہم نازک جنگ بندی کے درمیان واشنگٹن نے اس دعوے کی تردید کر دی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعتراف کیا کہ ایران اب بھی جنگ چھیڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس کچھ میزائل اور کچھ ڈرونز ہیں، اور اگر ہم اسے فیصد کے طور پر دیکھیں تو میرے خیال میں ان کے پاس تقریباً 21 یا 22% میزائل موجود ہیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے کہا ہے کہ لبنان کے ساتھ فی الحال جنگ بندی کا کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود اسرائیلی فوج نے امریکی ثالثی کی جنگ بندی کے خلاف ورزی کرتے ہوئے جاری قبضے کے دوران مزید 20 افراد کو ہلاک کر دیا ہے۔ اسرائیل کی کان خبر رسائی ایجنسی کے مطابق نتنیاہو، جنہیں بین الاقوامی فوجداری عدالت سے گرفتاری کے وارنٹ کا سامنا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ معاہدہ ابھی تک حتمی نہیں ہوا اور یہ کہ اسرائیل کے نقطۂ نظر سے فی الحال کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ نتنیاہو نے یہ بھی کہا کہ جنگ بندی کا فریم ورک مکمل طور پر بیان نہیں کیا گیا ہے اور ابھی تک یہ مکمل نہیں ہے۔ غزہ میں جاری اسرائیلی نسل کشی اور مغربی کنارے اور لبنان پر مسلسل قبضے کے درمیان فلسطینیوں نے 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کی 59ویں سالگرہ کی یاد منائی، جسے نقصہ کے نام سے یاد جانا جاتا ہے، جس کا عربی میں مطلب پیچھے ہٹنا ہے۔ جون 1967 کی جنگ

کے نتیجے میں اسرائیل نے مغربی کنارے، مشرقی القدس، غزہ، مصر کے جزیرے نما سینائی اور گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس سال کی سالگرہ طویل اسرائیلی قبضے اور انسانی چیلنجوں کے پس منظر میں منائی جا رہی ہے۔ فلسطینی حکام موجودہ دور کو سن 1967 کی جنگ کے بعد کا سب سے مشکل دور قرار دیتے ہیں۔ فلسطینی حکام کے مطابق اکتوبر 2023 سے غزہ پر اسرائیل کی جنگ میں 70,000 سے زائد فلسطینی ہلاک اور 1,20,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ بہت سے لوگ اب بھی ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اکتوبر 2023 سے اب تک 1,168 فلسطینی ہلاک اور 12,666 زخمی، تقریباً 23,000 گرفتار اور 33,000 بے گھر ہو چکے ہیں۔

پتھر میں پنہار ہوئے فلکی، اناتولیہ کے فن تعمیر میں علم فلکیات کے نقوش۔ السلام علیکم سامی، 13ویں صدی کے اناتولیہ کے اس کثیر الجہتی فکری ماحول میں علم فلکیات صرف مدرسوں کے حجروں میں چراغ کی مدم روشنی میں جگمگاتے کاغذوں اور زیج کے جدولوں کے خاموش ستونوں تک محدود نہیں رہا تھا۔ آسمان کے بارے میں جمع کیا گیا وہ عظیم ریاضیاتی ذخیرہ، 60 کی دہائی کے عددی نظام کے پیچیدہ حسابات، کروی مثلثات کے مجرد قوس اور سیاروں کی دائرہ نما حرکات، اس دور کی معماری ذہانت کے ساتھ مل کر شہر کے عین قلب میں عظیم سنگی یادگاروں کے وجود پر نقش ہو گیا۔ کسی مدرسے کے دروازے سے اندر داخل ہونے والا شخص جانے انجانے میں صرف ایک درسگاہ میں قدم نہیں رکھتا تھا، بلکہ ایک ایسے مقام میں داخل ہوتا تھا جس کے تناسب، سمت اور روشنی کا حساب بڑی باریکی سے لگایا گیا تھا۔ پتھر کی زبان خاموش تھی، مگر اس کے قائم کردہ ترتیب آسمان کی ترتیب سے جدا نہیں تھی۔ نقوش اور مہر بند اشاروں کی سب سے نمایاں اور تاریخی طور پر سب سے گہری جھلک ترکیہ کے کھر شہر کے جاجا بے مدرسے میں محسوس کی جاتی ہے۔ جیسا کہ اس عمارت کے 1272 کے وقف نامے میں واضح طور پر درج ہے کہ اسے علم حیات و نجوم یعنی فلکیات کی تعلیم کے لیے قائم کیا گیا تھا، اور یہاں یہ اناتولیہ میں علم فلکیات کی ادارہ جاتی شناخت کے ایک مضبوط قلعے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تاہم جاجا بے مدرسے میں آسمانی علوم صرف تحریری دستاویزات تک محدود نہیں تھے، بلکہ یہ علوم عمارت کے قلب میں موجود اس مشہور حوض اور اس کے اوپر بنے گول دھانے میں بھی زندہ و تابندہ نظر آتے ہیں۔ عوامی روایت کے مطابق ستاروں کا مشاہدہ براہ راست آسمان کی طرف دیکھ کر نہیں، بلکہ ان کے حوض کے پرسکون پانی میں پڑنے والے عکس کے ذریعے کیا جاتا تھا۔ اگرچہ ہمارے پاس اس طریقہ کار کا کوئی فنی یا عملی ہدایت نامہ موجود نہیں، لیکن یہ حقیقت کہ فلکیات کی تدریس کے لیے مخصوص ایک عمارت کے مرکز میں ایسا نظام قائم کیا گیا تھا، اس بات کی واضح علامت ہے کہ آسمان اور پتھر کے درمیان یہ تعلق محض اتفاقی نہیں تھا۔ رات کے وقت اوپر تاریک گنبد نما فضا میں جو ستارہ واضح طور پر دکھائی نہ دیتا ہو، وہ پانی کی سطح پر ایک زیادہ پرسکون اور قابل پیمائش نقطے کی صورت اختیار کر سکتا تھا۔ صرف یہی امکان بھی اس بات پر غور کرنے کے لیے کافی ہے کہ عمارت کے مرکز میں قائم یہ انتظام محض ایک سادہ آرائش نہیں تھا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں حساب و مشاہدہ کرنے والی عقل نے آسمان کو صحن تک اتار لیا اور اسے ایک مجرد فلکی کرے کی بجائے ایک قابل پیمائش اور قابل فہم حقیقت میں تبدیل کر دیا۔ علم فلکیات اور فن تعمیر کا یہ تعلق 1271 میں قائم کیے گئے گیوک مدرسے میں زیادہ تر وقت اور تقویم کے تصورات کے ذریعے نمایاں ہوتا ہے۔ اگرچہ آج بھی اس بات پر بحث جاری ہے کہ اس عمارت کے نام گیوک یعنی آسمان کا تعلق ان فیروزی ٹائلوں سے ہے جو کبھی اس کے اگلے حصے کو مزین کرتی تھیں، یا پھر اس علم نجوم و فلکیات سے جو یہاں پڑھایا جاتا تھا، لیکن یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ اپنی تعمیر کے زمانے ہی سے یہ مدرسہ آسمان اور فلکی علوم کے تصور کے ساتھ وابستہ سمجھا جاتا رہا ہے۔ اس فلکی تعلق کا سب سے واضح ثبوت مرکزی دروازے پر موجود 12 حیوانات والے ترک تقویم کی اشکال ہیں۔ یہ ابری ہوئی تصویریں اس پہلو کی نشاندہی کرتی ہیں کہ آسمانی علم وسطی ایشیا سے آنے والی قدیم تقویمی روایت کے ساتھ مل کر معاشرتی زندگی کو منظم کرنے والے ایک عملی نظام کی صورت میں پتھر پر نقش کیا گیا تھا۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ بہت ممکن ہے کہ عمارت کی سمت بندی اور روشنی حاصل کرنے کا طریقہ کار شعوری طور پر فلکیاتی اصولوں کو مد نظر رکھ کر ترتیب دیا گیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ سورج کے اعتدالین اور انقلابین کے زاویوں کو حساب میں رکھا گیا ہو۔ اگرچہ اس حوالے سے قطعی اور جامع پیمائشیں محدود ہیں، لیکن یہ تصور کافی معقول معلوم ہوتا ہے کہ 13ویں صدی کے قبلے کے تعین اور تقویمی حسابات لگانے کی صلاحیت رکھنے والے معمار آسمان میں جاری ان حرکات و تغیرات کو اپنے تعمیراتی منصوبے میں مکمل طور پر نظر انداز نہیں کرتے ہوں گے۔ یوں گیوک مدرسہ صرف ایک تعلیمی عمارت نہیں، بلکہ وقت، روشنی اور آسمانی نظم و ضبط کو پتھر کی زبان میں بیان کرنے کی ایک دلکش کوشش کے طور پر بھی سامنے آتا ہے۔ ترکیہ کے ضلع کونیا کا انجے مینار والا مدرسہ یعنی پتلے

مینار والا مدرسہ اس موضوع سے زیادہ تر ہند سے یعنی جیومیٹری کے ذریعے منسلک ہے. اگرچہ یہاں فلکی مشاہدات کا کوئی براہ راست ریکارڈ موجود نہیں ہے، لیکن اس عمارت کی سنگ تراشی اپنے دور کے علم ریاضی اور علم ہندسہ کی بلند ترین سطح کی نمائندگی کرتی ہے. مرکزی دروازے پر گندا لامت ناہی گرہ نما نقوش اور نجمی تراکیب محض جمالیاتی آرائش نہیں ہیں، یہ دراصل ان دائروں، کوسوں اور زاویوں کی تعمیراتی تعبیر ہیں جو اس زمانے میں علم فلکیات کی بنیادی زبان تھے. آسمان کا وہ عظیم اور منظم نظام ماہر معماروں اور سنگ تراشوں کے ہاتھوں پتھر پر نقشے کے غیر متزلزل توازن اور ہم آہنگی میں ڈل گیا تھا. پتھروں کی وہ ایک دوسرے کو چھوئے بغیر لامحدودیت تک پھیلے ہوئے دائروی نقوش علم فلکیات کے قبول شدہ اور اجرام فلکی کے کامل دائروی حرکات کا تابع ہونے پر مبنی بنیادی تصور کی بازگشت محسوس ہوتے ہیں. یہاں آرائش اور ریاضی کے درمیان حد فاصل تقریباً معدوم ہو جاتی ہے. پتھر صرف سجاوٹ کا ذریعہ نہیں رہتا، بلکہ ایک ایسی زبان بن جاتا ہے جس کے ذریعے ریاضیاتی نظم اور کائناتی ہم آہنگی کو بیان کیا جاتا ہے. یہاں علم فلکیات صرف ان محدود مقامات تک محصور نہیں تھا جہاں دیوقامت آلات نصب کیے جاتے تھے، بلکہ یہ تعلیمی اداروں کے سہنوں میں، اوقات کے تعین میں، قبلے کے حساب میں اور یوں روزمرہ زندگی کے عین مرکز میں اپنی موجودگی کا احساس دلاتا تھا. آسمان کا علم یہاں ایک الگ تھلگ علمی سرگرمی نہیں، بلکہ معاشرتی اور مذہبی زندگی کے عملی نظام کا حصہ تھا. لہٰذا جب ہم سلجوکی مدارس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں دو تہوں پر مشتمل ایک ورثہ نظر آتا ہے. ایک تہ وہ تعلیمی سرگرمی ہے جس کے شواہد دستاویزات اور تاریخی ریکارڈ میں محفوظ ہیں، اور دوسری تہ آسمان کے ساتھ وہ گہرا تعلق ہے جو فن تعمیر کی روح میں جذب ہو چکا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عوامی روایات اور داستانوں سے مزید مالا مال ہوتا گیا ہے. اگرچہ ان روایات میں سے ہر ایک کو تکنیکی طور پر ثابت نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ روایات یہ ضرور واضح کرتی ہیں کہ ان عمارتوں کو صدیوں سے آسمان سے قریب مقامات کے طور پر کیوں یاد کیا جاتا رہا ہے. اور کیوں نہ ہو، آخر 13ویں صدی کے اناطولیہ میں حساب و فکر میں مصروف اذہان نے آسمان میں موجود اس عظیم نظم و ترتیب کی ایک جھلک زمین پر پتھر کے قلب میں تلاش کرنے کی کوشش کی تھی. یہ مدارس محض تعلیم و تدریس کے مراکز نہیں تھے، بلکہ ایک ایسی تہذیب کے زمینی نقوش تھے جو کائنات اور آسمان کے اسرار کو سمجھنے کی جستجو میں مصروف تھی. اناطولیہ کی تیز دھوپ، وسیع افقوں اور کھلے آسمان تلے سر اٹھائے کھڑی یہ عمارتیں اس حقیقت کی خاموش گواہ ہیں کہ انسان جب آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے تو دراصل زمین پر اپنے قدم اور زیادہ مضبوطی سے جما لیتا ہے. یہ عمارتیں آج بھی اس فکری سفر کی یادگار ہیں جس میں علم، مشاہدہ، ریاضی، فن تعمیر اور کائنات سے شغف ایک دوسرے میں یوں مدغم ہو گئے کہ پتھر بھی گویا آسمان کی زبان بولنے لگے. سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اناطولیہ کے شاہکار، آسمانی کہانیاں.